روز پنجشنبه منظور می شود و در اون از اجدادی بزرگترین ادیبانی سیاره مون از بزرگترین ادیبانی کشورهای گوناگونی جهان مورد بررسی قرار داده می شود. این در این برنامه ادب جهان ما نیت کردیم تصمیم گرفتیم که در باره ایجادیوتی ژان د لافونتن یکی از ادیبان معروف فرانسه عصر 17 با شما مختصر اطلاع بدهیم. خب ژان د لافونتن تولدش 1621 مرگش 1695 یعنی نیمه اصلا نیمه دومی عصر 17 یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه بود در ردیف ژان باتیست پوکلین مولیر ژان راسین والو و لافونتین. این رو در تاریخ ادبی چهار گونه بزرگ میگفتند یعنی چهار ادیبی که شهرت جهانی ادبیات فرهنگی فرانسه رو تامین کرده است. و این لافونتین در شهر شاتو تیری در فرانسه تولد شده است در اویله نوزیر جنگل یعنی جنگل بود. اما او راه پدر رو انتخاب نکرده با پاریس میرا تحصیل میکنه، تحصیل دیده بود و راه ادبیات رو انتخاب میکنه یعنی با فعالیت ایجادی رو میارد و در سن 30 سالگی علاقه قله کمال ایجادیتی به شمار میرود. در سال 1684 حتی عضو اکادمی فرانسه انتخاب می شود یعنی یک شخص شخصی بسیار بسیار دانشمند هم بود، نه تنها با کاری ادبی مشغولیت داشت بلکه با علم هم در سوهای علم هم خیلی فعال بود. خب لافونتین 12 کتاب مثال دارد، عجیب است. یعنی در مجموع ایجادیت لافونتین رو 239 مثال تشکیل می دید. یعنی از دیگر انوای نصر بدهی بیشتر به تمثیل و مثال رو ورده است و در همین نوع دادی سخن داده است، در همین نوع ادبیات بدهی خطی هنری. و او پیش از همه از مثال های خیلی قدیمه، مثال های ایزوب در یونان قدیم به تحت عنوان ایزوب 426 تا مثال معلوم بود که اون رو به نام ایزوب نسبت میدهند و بعضی عقیده دارن که ایزوب این یک شخصیت مشخص ایجادی است، یک نویسنده است. بعضی میگن نه، این هم خیلی یک تا حال تحقیق نشده که ایزوب آیا شخصیت است یا همین گونه زیر همین نام مثال ها رو گردآوری کردن. و غیر از این لافونتین از ادبیات شرق آگاه بود، مثلا از کله و دیمنا، از چند گزینه های کله و دیمنا آگاهی داشت و مضمون محتوای این کتاب رو در مثال هایش استفاده کرده است، مورد استفاده قرار داده است. و مثال های مشهور لافونتین خیلی شهرت دارند. این همون روبا و زاغ است، روبا و زاغی در آن خصلت کبر و غرور، تکبر و سادلوهی انسان ها تنقید کرده می شود. گرگ و بره در برای بیعدالتی زروران، گرگ و بره بسیار مضمون عادی دارد، گرگ از پیان ها بخورد، بره چی ببخشید بره از پایان آب میخورد، گرگ از بالا آب میخورد و میان اونو بحث میشود که تو آبی من رو حرام کردی، نوشیدی و بعدی تو من گفتن نه آخر بره میگوید برعکس، آب از بالا به پایان جاری میشود و در سرگه آب شما بودید. باشدین گرگ رو تنه میزدد که بابا و بابا کلان همه گونه حرام خور حرام کار بودن و بالاخره بره رو پست میکنند. یعنی اینجا همون بیعدالتی زوروران در این مثال تنقید میشود. بعد یک مثال دیگرش خیلی شهرت دارد در تمام
халқҳои ҷаҳон онро тарҷума карданд, харгӯш ё заргӯш ва сангпӯшт. Инҷо ҳамон ҳадафаш ҳамин аст, ки кӯшиши пайваста хеле беҳтар аст аз ҳамон суръати бесубот. Яъне инсон, ки пайваста кӯшиш кунад, агар комёб ҳам нашавад, рӯзе аз рӯз комёб мешавад, аз он ки масалан бо суръати паст ин корро анҷом медиҳад, бо сифати паст анҷом медиҳад. Хулоса, Лафонтен масъалнавис аст. Анакун барои ин ки ба шарҳи масъалҳои Лафонтен рӯ биёрем ва шарҳ бидиҳем, мо бояд бидонем, ки ҳамин масъал худаш чӣ аст, тамсил чӣ аст, ё ки ирсоли масъала мегӯянд, ё ирсоли масъала ин мегӯянд чӣ аст. Масалан дар адабиёти асри миёнагии мо, адабиёти классикии форси тоҷикӣ, ҳамин масъал хеле шӯҳрат дошт ва дар китобҳои назариявӣ ҳам, ки оид ба ҳунари баён баҳс мерафт, дар бораи масъал маълумот ё иттилоъ хеле зиёд дода шудааст. Масалан бори аввал Муҳаммад ибни Умари Родиёнӣ дар тарҷумаҳои балоғат дар бораи ҳамин навъи тамсил ё ки ирсоли масъал иттилоъ додааст ва онро Родиёнӣ ҳамчун санъати бадеӣ шарҳ медиҳад. Баъдан Ҳусайн Воизи Кошфӣ, баъдан Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ, баъдан Тоҷулҳаловӣ, инҳо адабиётшиносони сухансанҷони бузурги адабиёти пешини мо буданд, ки оид ба ҳамин навъи наср ва ҳамин санъати бадеии маънавӣ иттилои зиёд доданд. масалан дар давраи нав Тураққул Зеҳнӣ дар китоби санъати сухан тамсил ва ирсолулмасалро як чиз медонад ва мегӯяд, ки инҳо санъати бадеии маънавӣ ҳастанд. масалан профессор Холиқ Мирзозода ҳам анамин тамсилу ирсоли масъалро як санъати бадеӣ эътироф мекунад ва онро зимни вожаи тамсил тавзеҳ медиҳад. баъдан дар балоғат ва суханварӣ профессори Зиндаёт Худои Шарифзода ҳам дар бораи масъал маълумот додааст, аммо гуфтааст, ки ин ҳам санъати бадеии маънавӣ аст як ва ҳамчун тамсил навъи алоҳида ё мустақили насри бадеӣ ҳам маҳсуб мешавад. хуб, ва ҳадафи он панду ҳикмат аст. муҳимтарин хусусияташ панду ҳикмат аст. адабиётшиноси хеле варзидаи равоншоди мо Раҳими Мусулмониён низ дар бораи тамсил маълумот додааст ва хеле маълумоти мукаммал. ӯ мегӯяд, тамсил яъне мисол овардан, ин як навъи алоҳидаи ҳамосӣ аст, эпикӣ аст, яъне навъи наср аст ва як воқеаи яклухту мазбуту як воқеаи том дар ин масъал оварда мешавад ва ҳикмат дорад. яъне панду андарз, ҳадафаш панду андарз додан аст ва дар ҳамин тамсил ё масъал ҳайвонот, махлуқот, наботот ҳамин ашёи ғайризинда ширкат мекунанд ва ҳадафи ин як хусусияти рамзию маҷузӣ дорад ва мақсади тамсил панд додан аст, яъне мардумро раҳ нишон додан аст, ахлоқ омӯзонидан аст, ибратомӯзӣ аст. хуб, ин маънои истилоҳии масъалро Худои Шарифзода мегӯяд, як рӯйдоди ҷолиб, як рӯйдоди бисёр диққатҷалбкунанда аст ва ҳамин аҷобаташ ро ҳамин навро навъи адабиро вирди забонҳо кардааст. хуб, анакун бояд биёем, ки ҳамин масъал ҳамчун навъи насри бадеӣ ду қисма дорад, сюжеташ ду қисм ҷудо мешавад, яъне нақли воқеи асосӣ меояд ва қисмати дуюмаш ҳикматаш, яъне хулосаи ҳамон масъал оварда мешавад. ва дар адаби ҷаҳонӣ, дар агар чиз кунем, агар як руҷӯъ кунем, агар мисол биёрем, дар азамо Эзоп Юнонӣ, баъд Федр, баъд дар адабиёти рус Крилов хеле масъалҳои зиёд дорад, Измайлов дорад, Сумароков, Демян Бедни, инҳо ҳама масъалнавис буданд. баъдан дар адабиёти халқҳои Аврупо Готтолд Ефраим Лессинг, хуб баъди Лессинг
дар Олмон хеле шӯҳрат дошт, масъалҳои зиёд дошт. Лафонтен, инами Лафонтени ки ҳозда бураш сухан мегӯем, Жан де Лафонтен хеле зиёд ана масъал навиштааст. Ва дар адабиёти давраи нави мо, мо медонем дар адабиёти классик мо хеле масъалҳо зиёд ҳастанд. Масалан дар иҷодиёти Аттор, дар иҷодиёти Санавӣ, дар Ҷалолиддини Балхӣ, дар иҷодиёти Саъди, Абдураҳмони ҷомӣ масъалҳо хеле зиёд дучор мешаванд. Хуб, дар ин бора ҳарф намегӯем, ҳама медонед ин навъи тамсилҳоро дар иҷодиёти он бузургоне ки ман ҳозир номбар кардам. Ва масалан ҳамон масъали машҳуре ки дар Гулистони Саъди аст, ҳамон ана ақраби мехоҳад аз руди аз наҳре бигзарад, наметавонад ва сангпушти дилаш месусад, ӯро ба болои худ бор мекунад ва аз об гузарондан мехоҳад, аммо дар нимаи ҳамон роҳ, дар нимаи ҳамон дарё ё руд ё наҳр садои тақтақро мешунавад. Мегӯяд ин тақтақ чӣ бошад? Мегӯяд ин неши ман аст, ақраб мегӯяд. ҳарчанд медонам ки ба ту корро намекунад, аммо одат ҳама мидаст. Яъне ҳамон шеъри машҳури неши ақраб назраи кин аст, муқтазои табиаташ ин аст. Аз ҳамин верди забонҳо аст. Яъне он бадие ки одам агар тинаташ бад бошад, ниҳодаш, сирешташ бад бошад, ӯ аз ҳамон бадии худ, аз ҳамон одати зотии бадӣ кардан ҳеҷ гоҳ даст намекашад. ҳамин панд, ҳамин ҳикмат, ҳамин хулоса манзур мешавад, манзур кардааст Саъдии хушбаён. ва дар адабиёти давраи нав масъалро хеле зиёд истифода бурдааст устод Абулқосим Лоҳутӣ, баъд Соҳили Ҷаҳаризода, баъдан Абдусалом Деҳотӣ ҳам масъалҳои зиёд дорад, Абдумалик Баҳорӣ дорад. Яъне инҳо ҳамин жанри масъалро хеле зиёд дар иҷодиёти худ истифода кардаанд ҳамчун навъи насри аловидаи адабиёти бадеӣ. Ин чизро ана гуфтан зарур аст. Хулоса, дар акун бояд бигӯем ки ҳамин тамсил ё масъал ҳам бо шеър, бо назм ифода мешавад ва ҳам бо наср. Ҳар ду навъаш ҳаст. ва масалан мо аз агар шеър мисол биёрем, ҳамон тамсили машҳури Носири Хусрав, рӯзе ки зи сари санг уқобе ба ҳаво хост, мисол овардан хеле ана хуб аст. масалан рӯзе зи сари санг уқобе ба ҳаво хост, аз баҳри тама болу пари хиш биёрост, ба ростии бол назар карду чунин гуфт, имрӯз ҳама рӯи замин зери пари мост, гар авҷ бигирам бипарам аз назари шеид, мебинам агар зарраи андар таги дарёст. ва билохира ин масъал андаке тӯлонӣ аст, ҳамин хулосаашро бигӯем ки уқобе аз рӯи кибру ғурур, такаббур баён мекунад ки дунё зери ман ҳаст, ман ҳама чизро мебинам, ҳатто мурчае агар дар замин биҷунбад, агар куҷои як ҷонваре дар ана хок биҷунбад, аз назари ман дур намемонад, ман яъне хеле ғурур мекунад, аммо саёде вақте тир мезанад ва он тир рафта ба ҷигари уқоб мезанад ва мебинад ки аммо аз пари қоб сохта шудааст, яъне аз мост ки бар мост, ва мешиносад ки ин ҳамон тире ҳаст ки аз ҳамон чизи худи уқоб сохта шудааст. ва ана ҳикмати ин масъала ҳамин аст ки аз мост ки бар мост, ҳар чизе ки аз мо манзур мешавад, агар хуб аст, агар бад аст, оқибаташ боз ба мо бармегардад мисли бумеранг. некӣ кунӣ некӣ бибинӣ, бадӣ бикунӣ бадӣ бибинӣ, ва ҳамин гуна як хулосаи зебо дорад, хулосаи пандомӯз дорад. анакун аз масъалҳои Лафонтен мехоҳам чанд мисол биёрам. яке аз масъалҳои машҳураш ки хеле шӯҳрати вай дорад ва банда ӯро аз забони русӣ тарҷума кардам, ин масъалаи деҳқон ва марг аст. ҳамин зимистони сард аст, мӯйсафеди дарахт меларзад ва мехоҳад ки аз беша ҳезум биёрад, аммо хеле хунук хӯрда аст ва кулбааш ҳам хеле сард аст, гурусна аст ва аз зиндагӣ хеле шикоят дорад ва ба дараҷае шикоят дорад ки
میگد بر پدر چنین زندگی لعنت و این چی حال و هوایی است که من زندگی میکنم یک عمر در احتیاج هستم یک عمر در سردی و در نمی و در نادوری و در نوتوانی و در کمبغلی و در حالتی بسیار بد و در همی حالی یعص و ناومیدی ندا میکند ای مر کجایی که مرا ببری دیگر از چنین زندگی من بیزار شدم و نگاه از پشتش کسی یا که مخلوقی اومده تب تب میزند و در کتفش دست میگذارد و مشتفید به قفام مینگیرد یک مخلوقی بلعجبی رو میبیند اول خیلی میترسد و بعد خود رو به دست گرفته میگه تو کی هستی که نه به انسان مانندستی نه به حیوان مانندستی میگه من مرگ هستم تو مرا دعوت کردی من آمدم و مشتفید در رو به خود میوید خود رو چی میکند جمع و گیر میکند و میگوید که این دست همی بند حیزوی من کلان من تو رو دعوت کردم که همین بند حیزوی من بند حیزوی رو با گردن من با پشتوره من بمانی و من زود به خانه برسم یعنی همین بسته حیزوی رو با کتفم مانی و من زود به کربان بروم خلاصه این مثال همین است که هر قدر زندگی مشکل باشد هر قدر زندگی طاقت فرسا باشد اما مرگ از آن بدتر و ناگوارتر است آرزوی مرگ کردن معنای شکستی روحانیت و معنویت رو دارد از بس که زندگی یک بار است خیلی شیرین است خیلی گواراست اگرچه تلخ بگذرد اگرچه بسیار مشکل با دشواری هم بگذرد ولی از بس که یک بار است خیلی برای انسان گوارا هم هست با همون تلخیش با همون دشواری های با همون مشکل هایش با همون پرابلم هایش و آرزوی مرگ کردن در وقت زنده بودن این معنی از بین رفتنی معنویت و روحانیت آدم رو دارد یعنی معنی از دست دادن هویت رو دارد انسان ها در حالت های بسیار دشوار البته به سراغ مرگ می روند یعنی بیماری طولانی اونها رو اذیت می دید به فرض مثال یکان دشواری های دیگری اویلوی اونها رو اذیت می دید به مشقت دوچار می کند و انسان ها آرزوی مرگ میکنن اما این کلا غلط است یعنی از بس که زندگی یک بار است به قول بدیل بزرگ شاد باید زندگانی به سر افتاده است بدیل چاره چیست شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن یعنی هر نوعی که نباشد انسان نباید ناامید باشد همه وقت امید او را به زندگی به آینده بهتر باید زنده نگاه بدارد یا مسئله دیگرش یک گربه که به زن تبدیل شده است خب هم مردی گربه می پرورید من هم گربه پرور هستم هم گربه رو دوست می دارم سخنده برام می رد که مرد گربه رو خیلی زیاد دوست می داشت با خواب و خورش حتی یک جا بود و از او هیچ جا جدایی نداشت دائما خدا رو التجا می کرد زاره می کرد که همین گربه رو با یک خانومی برای او تبدیل بدید که دیگر یکان لحظه یکان وقت یکان روز و ساعت از او جدو نباشد و خدا اجابت میکند دایو رو و گربه تبدیل میشد به یک خانومی بسیار زیبا اونا ازدواج میکنند اونا چی میکنند توی میکنند توی بسیار مراسم عقد نکاحی بسیار با تنتنه میکنند مردم میویند شرکت میکنند یار دوستانشون رو میلوند و اینها وارد میشوند با همون طور میگویند کاشانه بختشون و اونجا با همون لباسی بسیار زیبا و با حشمت عروسی و چیز تق تق میشود و اون زن با یک حالتی بسیار جدی حالتش جدی میشود و کت رو یک طرف چی میکند میکشد و به جستجو مشغول میشود و مرد دقت میدید که
як мушаке инсу медавад ва ин ҳам аз қафои ҳамин зане ки бо амусар либоси арӯсӣ аз қафои ӯ ҳам ин тараф он тараф медавад ҳамаро ҳама ашёи хонаро чапаву роста мекунад яъне хулосааш ҳамин аст ки хулосаи ин масъал ин тамсил ҳамин аст ки ҳар кӣ бо кадом камбудии ирсӣ ба дунё ки омада бошад оқибат бо ҳамон иллат мемирад яъне оқибат гургзода гург шавад гарчи бо одами бузург шавад хоб анамин афсус ки одамоне ки бо тиннати аҳриманӣ таваллуд мешаванд тиннати аҳриманӣ доранд тиннати бад доранд ва онҳоро на тарбияву парвариш ҳеҷ чиз на панда насиҳат ислоҳ намекунад ва танҳо илоҷашон ҳам хоки лаҳад аст дар ин бора тамсилҳои

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.
2: چشمت به غمزه کشت منی بیگناه را، خود زلف را چه گویم و خالی سیاه را. با آهروی زرد زهال جدا شدیم، باد آمد و زیدانه جدا کرد کاه را. مردم زیمه حساب گرفتن سالها، نگریفت در حساب جمال تو ماه را. جوهر که قیمتیش کشندش به احتیاط، من هم بدیده می کشم آن خاک راه را. سلطان حسنگو سوزی دلها نظر گمار، ملک آن اوز گرب نواز سپاه را. از حیمتی گدای تو باشد فروهنون، بر عرش اگر کشن شهان بارگاه را. نامی کمال خواجه که درویش خانده ای، درویش خانده ای به غلط پادشاه را.

як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. Охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқӣ баён вуҷуд дошта бошад. Аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. Масалан, ба буданат мерси, ту дар гапот мести. Соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. Оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد، اما وقت تمام متن بر پایه عباره های ساده و کوچگی ساخته می شود، ارزش بدیعی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد، ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیعی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربانی زمانوی